Yo, bahagakan saya na tangan noro am kan sayan anting ay sramo yun. Am ko sa napura jam kasara tangan noro aring otaka ahon no pamahunan. Amray no pahakaka, patutun ako pera mo yung loho no gatara oro hitu. Yo, hino onom hari bulan sila ka onom, ruang hari buro pramonom. Lohon nususu gata siam ngeringgit onom nga opora mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo ngeringgit ruo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngeringgit ruo nga oporam talo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngeringgit tulo nga opor am valu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo nga ringgit siam nga oporam siam ngausin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Panduli ako po yun, loho na susugata siam nga ringgit onom nga oporam apat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa limo nga ringgit ruo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat nga ringgit ruo nga oporam talo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit tulo nga oporam valu ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talo nga ringgit siam nga oporam siam ngausin sa kilogram. Ang gata sikarap sa nga ringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Ama aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Geta Sabah LIGS. Ya pa kakara yus takapo anting es am angkini ngota kapo rimbay guang lumaya layar rimbay ridel dahlan sibiu am sumunuhin no bahu rimbay ri syarin amut sapri lumpai kuh nang kuliman.